0: 94R, ce bolu!
1: Ule, sai, ne dă eu mă edola! Fucă cu e, catre și gă caranduite!
0: Inima, surpriză, avea că vă da come!
2: E, vă da come, e rău, mă, să n-am obuță, mă, cu ce va calani!
1: Tu da cu pătia, sani și ca săptan desert! Iani, tu așu, o cosa să îngând inite! Avea că e pă sângă de la!
2: E, mile, nite, egale, zui și gă, mamă, e să muzim, e unem cani! Avea că e dolar, selma!
0: E, 45 și gă, e 30 jur, de mil inite, ve dolar!
2: Vă da com, ne puțe mere, puțe mă pun, eu mamă, ne chiro ce iengă! Ve inite, egale, e și gă, mă pacă, 0 R!
3: RVH,
4: je t'aime.

Nzambe O salabo moiba moto Moto akoya okuta na malade Mondele pe asali kisi Po moto abika